0: تشنگی اس فلم میں آپ نے سنا منداکنی ورا کی آواز منظر بلیاوی کے بول تھے گوفی کا سنگیت تھا
1: ایک ولکشن گائک
2: ارے اورے
1: سنگیت کے سادھک

لیکن وہاں اس کے ساتھ اس کا وہ خاص شخص نہیں ہوتا تو وہ سفلتا یا منزل بھی ادھوری سی لگنے لگتی ہے۔ اگلا کمنٹ ہے کہ آج پھر میں لمبی یاترا پر ہوں، ٹرین میں کارکرم کا لطف اٹھاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، سنتے رہیے ویوید بھارتی۔ ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ آج لائیو رہنا بڑا مشکل ہے، ہمارے فارم ہاؤس پر نیٹ بہت ویک ہوتا ہے، اگر صحیح رہا تو ضرور جڑوں گی۔ تو ٹھیک ہے، کوشش کیجئے نیٹورک میں آنے کی۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ نظروں نے جب سے تمہیں پایا ہے، اس دل کو صرف تمہارا ہی ساتھ بھایا ہے۔ تم دور جانے کی بات کرتے ہو، ذرا سوچو تمہارے بنا میری صبح اور شام کا کیا ہوگا۔

0: معاملات میں دخل دینے والی۔
1: دیکھیے مومانی جان، بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر کیس بگڑ گیا تو یاد ہے سنوبر کا قصہ۔
0: حد سے نہ بڑھو فرخندہ۔
1: مجھے مجبور نہ کیجیے مومانی جان۔
0: کیا مطلب؟
1: مطلب یہ کہ پھر مجھے پولیس کو فون کرنا پڑے گا۔
2: پولیس؟ یا اللہ،
0: ماموں کو پولیس چڑھا کے لاؤ گی؟ غارت ہو میرے سامنے سے۔
1: چھمن، سٹریچر منگواؤ۔
3: نہیں، میں اٹھا لوں گا۔
1: سنبھال کے اس چادر میں لپیٹ لو۔
2: آپ کیا کر رہے ہیں چھوٹے سرکار؟ اللہ کا واسطہ، مجھے مر جانے دیجیے۔
3: چپ رہو بے وقوف۔
1: کمبخت لالٹین بھی تو بجھی جاتی ہے۔ اوفو،
3: کوئی بات نہیں، مجھے دکھائی دے رہا ہے۔
4: یہ کیا ہو رہا ہے؟
1: آدھا مامو جان، حلیمہ کو اسپتال لے جا رہے ہیں۔
4: ہم سے پوچھے بغیر؟
3: یہ مر جائے گی ابا حضور۔
4: مر جانے دو
3: ابا حضور،
4: اسے پلنگ پر ڈالو اور ہمارے ساتھ آؤ۔
3: نہیں،
4: تمہاری یہ ہمت؟ ایک ذلیل باندھی کے لیے ہم سے کچھ تاخیر کر رہے ہو؟ بے شرم،
3: یہ باندھی نہیں، میری بیوی ہے۔
4: کیا بکتے ہو مردود؟ ہم تمہیں آگ کر دیں گے، کوڑی کوڑی کو محتاج کر دیں گے۔
3: مجھے آپ کی دولت سے ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔
4: تمہارے اتنے دماغ؟
2: ہوش میں آؤ بیٹے، میں امی ڈاکٹر نہیں بلوا دوں گی۔
3: نہیں پیاری امی، اب یہ محل میرے اور میری بیوی کے لیے جیل سے بدتر ہے۔
2: ارے کہاں جا رہا ہے چھمن میرے لال، اس بلا کو لے کے کہاں جائے گا بیٹے؟
3: دنیا بہت بڑی ہے پیاری امی، سبھی تو اس محل میں نہیں رہتے۔ میں بھی وہاں جا رہا ہوں جہاں اور کروڑوں رہتے۔
2: نہ جاؤ میرے لال۔
3: خدا،
2: نہ جاؤ میرے لال۔ چھمن،
4: جانے دو بیگم، صاحبزادے ناک کے بل چل کر واپس آئیں گے۔ ذرا دو چار تھپیڑے کھا لینے دو، مجاز درست ہو جائے گی۔
2: وہ نہیں آئے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا، میں اسے جانتی ہوں۔ نامراد باندھی نے میرے لال پر جادو کر دیا۔
5: نہیں ببو، کیسے ہیں چمن میاں کے صاحبزادے، کیسے ہیں بتاؤ نا۔
6: میرے کان نکھا، مجھے چھاتی میں سانس تو سماتی نہیں، دم تو لینے دے رہی۔
5: اب دم بعد میں لینا، پہلے بتاؤ بچہ کیسا ہے؟
6: بیگم بس جان کا ٹکڑا ہے، وہ اپنے دادا کی صورت۔
5: گھر بار کیسا ہے؟
6: اے بیگم قربان جاؤں، نہ گھر نہ بار، وہی تل برابر کوٹری ہے۔ بس اللہ رکھے آپ کی مسحری جتنی ہوگی کہ اس سے کچھ بڑی۔ پر بیگم کیا بتاؤں، میرا تو دیکھ کر کلیجا پھٹ گیا۔ میں گئی تو حلیمہ انگیٹھی پر کچھ پکا رہی تھی اور چھمن نے وہاں پلنگ پر لیٹے تھے، ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرے سے بچے کا جھولا ہلا رہے تھے۔
5: یا اللہ، خدا سمجھے اس نامراد باندھی سے۔
7: ناٹیہ ترنگ میں ابھی آپ عصمت چغتائی کا لکھا ناٹک باندھی سن رہے تھے۔ بھاگ لینے والے کلاکار تھے محافظ حیدر، ڈولی رضوی، سید احمد رضوی، کیو این کشمیری، ممتاز بشیر، سریا ڈاگر، سکندر جہاں، ریکھا گاندھی، شمیم بانو، پرکاش اروڑا، شاہگل درانی اور ہیمانگنی رانڈے۔ یہ آکاشوانی ممبئی کی پرستوتی تھی۔ اب آج کا ناٹیہ ترنگ کاریکرم سمپن ہوتا ہے۔
8: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
9: دیکھو جی بہار آئی، باغوں میں کھلی گلیاں۔
8: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت، بھولے بسرے گیت۔
10: میں تیرا راگ، تو میری راگنی۔
8: گزرے دور کی آوازیں، دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز، آپ کی صبح کو بنائے خاص بھولے بسرے گیت۔
11: تمہاری یاد ستاتی ہے
8: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔